0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Jeg syns at du er kul, jeg liker deg. Du er intelligent og allikevel har du